0: Kumujo 107.6 FM.
1: Chisafana.
2: Azibalela kwakho kulomfazi ubalulekile ngumuntu ku FM. Ngoba wena ngokufanele.